zožiera ma pocit viny. Neviem sa strániť tejto zmeny. Pred očami strácam náš spoločný